0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: 8.38
1: vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Remeplov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je Svetski dan stanovništva, nacionalni praznik Mongolije, dan sećanja na žrtve masakra u Srebrenici. Dobrodošli u Remeplov, Banje Dvojke. Današnji dan 1533. godine papa Klement VII. Ekskomunicirao je engleskog kralja Henrija VIII. Odbiši prethodno da poništi njegov brak sa Katarinom Aragonskom i ozakoni vezu sa Anom Bolen. Brak je u maju 1533. poništio kenterberijski nadbiskup Thomas Cranmer, a kralj je 1534. osnovao anglikansku crkvu i proglasio se za njenog poglavara. I 1690. u bici kod Bojna u slavnoj revoluciji engleski kralj William III. Oranski pobedio je katoličke snage Jamesa II. Ovaj dan protestanti u Severnoj Irskoj i oranžisti obeležavaju nizom parada i marševa, što izaziva revolt katolika i dovodi do sukoba sa policijom. 1732. rođen je Joseph Jérôme de Lalande, francuski astronom. A 1740. Jevreji su proterani iz Male Rusije. U 1796. odigrala se završna faza bitke kod Martinića, nakon koje Piperi i Bjelopavlići ulaze u sastav Crne Gore. 1811. italijanski naučnik Amadeo Avogadro objavio je teoriju o molekularnom sastavu gasova, takozvani Avogadrov zakon. 1807. prvi parobrod na svetu, Clermont, zaplovio je rekom Hudson, a 1844. rođen je Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 1857. u parijskim knjižarama pojavila se knjiga Cveće zla Šarla Bodlera, a 1915. rođen je američki filmski glumac, dobitnik Oscara, Yul Brynner. 1921. održano je prvo zvanično prvenstvo Jugoslavije u vaterpolu, a 1934. rođen je Giorgio Armani, italijanski modni kreator. 1937. umre George Gershwin, američki pijanista i kompozitor, a 1941. Nemačka izdala uredbu o kaznama za sabotaže u Srbiji. 1964. umre Maurice Thorez, francuski političar, generalni sekretar komunističke partije Francuske. A 1979. američka vasijanska stanica Skylab, nakon šestogodišnjeg kruženja oko Zemlje, raspala se prilikom prizemljenja. 1987. Ujedinjene nacije su proglasile za 5 milijarditog stanovnika planete novorođenog dečaka u Zagrebu, Mateja Gaspara. A 1996. Sudsko veće Haškog tribunala potvrdilo je optužnice za ratne zločine i genocid protiv lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića i vojnog komandanta Ratka Mladića. Sud je za njima raspisao međunarodne poternice. 1998. Hrvatska fudbalska reprezentacija osvojila je treće mesto na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj, pobedivši Holandiju rezultatom 2-1. A 2000. uz posredovanje predsjednika Sjedinjenih Država Billa Clintona u Camp Davidu počeli su pregovori o pitanju suvereniteta nad Jerusalimom između izraelskog premijera Ehuda Baraka i palestinskog vođe Yasera Arafata. 2001. u Kambodži je odobreno donošenje zakona koji bi omogućio suđenje bivšim liderima Crvenih Khmera, tokom čije vladavine je ubijeno 1.700.000 ljudi. 2004. godine na današnji dan Boris Tadić svečano je stupio na dužnost predsjednika Republike Srbije, a vi ste slušali Vremeplov Banje Dvojke.

0: Da. Da. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
1: Broj stanovnika u Evropi prošle godine povećao je se za 706 hiljada, dostigavši 452 miliona, saopštio je juče Eurostat. Evropa je od 1. januara ove godine imala 8 miliona stanovnika više nego 2016. i 16 miliona više nego 2006. godine. Zemlja sa najvećim brojem stanovnika je Nemačka, a najmanji ima Malta, saopštila je Evropska statistička služba povodom Svetskog dana stanovništva. Od 1960. do ove godine populacija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavestilo je danas poljoprivredne proizvođače da je objavljeno uputstvo za pravdanje isplaćenih sredstava za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji za 2026. godinu. Uputstvo je dostupno na portalu e-podsticaj i na sajtu Uprave za agrarna plaćanja i detaljno objašnjava postupak pravdanja isplaćenih sredstava. U saopštenju ministarstvo je podsjetilo da je ovo prva godina u kojoj se korisnici osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji u obavezi da opravdaju isplaćena sredstva računima za kupljeni repromaterijal. Obeležavanje 31. godišnjice Srebreničkog genocida u memorijalnom centru u Potočarima počelo je danas komemoracijom u fabrici akumulatora na kojoj su prisutni posle intoniranja državne himne, minutom tišine odali poštu žrtvama. Predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fejzić izjavio je prisutnima da genocid u Srebrenici nije bio slučajnost, već završni čin planskog i sistematskog projekta koji je počeo u proleće 1992. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je rekao da je uvijek vrijeme kada treba da pokažemo pijetet prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici, da to čini i ovoga puta i uvijek ćemo to da činimo. Mi, za razliku od drugih, pokazujemo poštovanje i uvijek se duboko naklonimo žrtvama, to je naša obaveza. Time pokazujemo da smo ljudi, rekao je Vučić pri obilasku završnih radova na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca. Na postavljeno pitanje o napadu na njega pre nekoliko godina u Srebrenici pri odavanju pošte žrtvama, rekao je da ovaj dan nije za pitanje o tome, već za pokazivanje pijeteta. Kako je naveo, odgovornih za napad na njega neće nikad ni biti, ističući da vlasti u Sarajevu nisu nikad to žele da otkriju, i dodao: mi znamo imena ljudi koji su to činili, neki su mi se izvinili. Književnik Vladimir Arsenijević saopštio je da je pretučen jutros u Beogradu uoči najavljene komemoracije za žrtve genocida u Srebrenici. On je na Instagram nalogu objavio video snimljen ispod Brankovog mosta, gdje je danas trebalo da bude održana komemoracija u organizaciji civilnog društva Srbije. 3 konfiskovana luksuzna stana bivšeg makedonskog premijera Nikole Grujevskog na padinama planine Vodno u Skoplju stavljeni su na prodaju po ukupnoj početnoj ceni od 2.457.000 evra. Apartmani se nalaze u kompleksu Panorama Residence, ukupne su površine 750 kvadrata i imaju prostrane sobe, velike terase, luksuzne sadržaje, džakuzije i panoramski pogled na glavni grad Severne Makedonije. 2 stana imaju stambenu površinu od oko 200 kvadrata svaki, kao i terase površine nešto manje od 50 kvadratnih metara. Početna cena za svaki od njih je 850.000 evra. Treći stan, površine 155 kvadrata, ima i balkon od 95 kvadrata, a nudi se po početnoj ceni od 760.000 evra. Agencija za upravljanje oduzetom imovinom zakazala je razgledanje stanova za 16. jula, a licitacija će biti održana 29. jula. Ova imovina je konfiskovana nakon sudskog postupka u slučaju parcele na Vodnom, u kome je bivši makedonski premijer i lider VMRO DPMNE Nikola Grujevski osuđen na 9 godina zatvora. Slučaj se odnosio na nezakonito prisvajanje 1,3 miliona evra od stranačkih donacija i njihovo korišćenje za kupovinu zemljišta i izgradnju nekretnina. Grujevski u novembru 2018. pobegao u Mađarsku da bi izbjegao odlazak na izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne u slučaju kupovine luksuznog automobila marke Mercedes nazvanog Tank, i tamo je odmah dobio politički azil. Premijer Poljske Donald Tusk saopštio je danas da će u Varšavi biti podignut zid sećanja sa imenima svih ekshumiranih žrtava koje su od 1943. do 1945. godine ubili odredi Ukrajinske ustaničke armije tokom etničkih čišćenja Poljaka, ali i Čeha i Jevreja iz Volinske oblasti i Galicije. Evropa mira i uzajamnog poštovanja, Evropa pomirenja posle Drugog svjetskog rata, postala je moguća zahvaljujući istini i nazivanju stvari pravim imenom. Ko želi da se pridruži toj zajednici, mora da bude spreman na tu istinu, poručio je poljski premijer u objavi na društvenim mrežama. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da nedovoljne isporuke raketa presretača od međunarodnih partnera predstavljaju jedan od ključnih razloga zbog kojih ukrajinska protivvazdušna odbrana nije uspjela da presretne ruske balističke rakete tokom prethodnih masovnih napada. Obraćajući se javnosti u isto vrijeme kada je održan i nedavni samit NATO u Ankari, Zelenski naglasio da ukrajinska protivvazdušna odbrana i dalje ostvaruje dobre rezultate u presretanju ruskih dronova i krstarećih raketa, ali je upozorio da je odbrana od balističkih projektila ozbiljno otežana
zbog nedostatka presretačkih raketa za PVO sisteme. Iranski ministar spoljnih poslova Sejed Abaz Arakči doputovao je danas u Maskat, gde će sa omanskim zvaničnicima razgovarati o upravljanju Ormuskim oreuzom, regionalnim dešavanjima i bilateralnim odnosima. Arakči predvodi diplomatsku delegaciju, a na aerodromu u glavnom gradu Omana dočekali su ga zvaničnici te zemlje, prenela je IRNA. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai je rekao da je poseta nastavak konsultacija sa Omanom započetih prethodnih meseci u vezi sa pitanjem Ormuskog oreuza. Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koji su prošlog meseca pogodili Venecuelu porastao je na 4.118, izjavio danas predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. U potresima je 16.740 ljudi povređeno, a 17.907 je ostalo bez domova i taj broj je nepromenjen u odnosu na raniji izveštaj, navodi se u izveštaju, a prenosi Reuters. Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 Richtera dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prestonicu Karakas i priobalno područje La Guaira. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: A za vašu dezinformaciju, temperatura u gradu -5 u Ladi.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Za društvo na Moravi kod Tomice, na splavu koji nosi naziv 30. april, a mi smo stigli do 11. jula. A ova pesma ide po želji za

Nastavljamo dalje. Za društvo na Zapadnoj Moravi kod Tomice na splavu koji nosi naziv 30. april. A ova pesma ide za Matiju.

0: veče sa Aleksandrom.
1: Vanja dvojka.
0: Veče
1: sa Aleksandrom.
2: Spin na disco. Everybody.
3: Radio.
4: 991.